wiees wie leef Jo ëch den Neesen a wee Muss mech bewegen no so déeg ass liewe sees wie gebees mé ma Vakanz do heem Brauch do fir net méi wie eng teet Ech fleieren duercht nuerch duerch an an der frékomnech heem Ech sinn.

0: eng zirkulär de Fall neiers dat Verwaltunge bei Presseufroenen an geféieren Delé fir eng Entwort kommuniceiere mussssen. Den Gesetz gouf gestammitten an der Chamber mat grosser Majoritéit dugeholl, na well gouwe eng rei Kritike vun der Opposition Piet Beffer.
1: Am Gesetz gouf de maximalen Delebern und dem eng Verwaltung eng Entwort muss gin op Emoun fixéiert. Dat fir ze lang hat d'Assoziatioun vun de professionelle Journalisten am Vierfeld kritiséiert. Och der LSAP deputéiert Francine Klosner huet de verkierzten Delé vu 15 Deeg gefuerdert.
2: Danieft muss die jeweilech Administratioun bei engem Refu de Grund schriftlech matelen, grad wéi och d'Rekourmeelech kitte.
1: Da DR an Piraten hu beim Informationszugang fir Journalisten du géint méi e grundsätzleche Problem gesinn. De Piraten deputéiert Sven Klosner. Lëmmer wählt ass och Bierger, die keng Journaliste sinn, Informationoune bei de Verwaltunge kënnen ufroen.
3: Dräich op Informationoun ass e Biergerrecht. Ake Privileg fir en Beruf.
1: Den ADR-Deputéierten Dan Hardy stellt Gesetz mi prinzipiell afro.
4: Alkeier wann nei Definitionen, nei Prozeduren an nei staatlech Mechanismen dobeikommen, soll e sech froen, ob dat d'Onofhängegkeet wirklich stärkt oder net awer ich der schwächt.
1: An 3 Joer soll dann ze Summe mat de Journalisten an dem staatliche Presseservice e Swivi vun de Gesetzesänderunge gemacht ginn. Eng entspriechend Motion vun der geringer Deputéiert Juna Bernach gouf an der Chamber unanim ugeholl.
0: D'Assoziatioun vun de Lëtzebuier Berufsjournalisten LJP begréisten Text grundsätzlech, kritiséiert awer, dats kee maximalen Delé fir ubufroen Antworten ze mussen agefoert gouf. Och d'lëcht vun den Exzeptionen, die kënnen ugefoert ginn, fir keng Antwort mussen ze liveren oder Passagen an Dokumenter ze schwäzen, fir unkloer an ze lang. Den Innenminister an den Heichschulminister hunn nach gestorb en gréser Justizenquet wéins méiglechem Bedroerssachen Immigratioun reagiert. Den Innenminister Leon Gloden hat wéins der Gravitéit vun de Feen desidéiert fir en Audit bei der Direktion General de l'Immigration ze lancéieren, heeschte den engem Kommuniqué. De Parquet hat fir Dro gemeldt, datt iwwer 200 Persoune mat gefälschten Dokumenter eng Obenthaltsgeneemegung a Sozialleeschtungen hai am Land krit hätten, dofir goufen et gestor gréser simultan Perquisitiounen beim Innenminister Migné bei der Direktion General de l'Immigration, dem Heichschulminister fënnef Entreprisen an e puer Persounen, dat winst dem Verdar den e anderem op Korruptioun, Trafik d'Influence, Blanchiment a Mënscheschmuggel, am Ganze wäre 25 Persounen inkulpéiert, eso de Parquet an engen Kommuniqué. De Premier Luc Frieden giwe do am neue Politmonitor vun RTL a Lëtzebuier Wort, iwwer Sympathie an Kompetenz vun de Politiker net an Top 10 packen. Hier verléiert awer och net, hier bleibt unverändert op der 12. Platz. Knapp iwwer tauschend, nämlich bësse méi wie 52% sind zufrieden mat ihm. Die Eichplatz vum beléifsten a Kompetenz de Politiker geht weiterhin un den Außenminister Xavier Bettel, dem Frogo vum Mitt bis en Juni gemacht, also no der Tripartit. Damelux, d'Assoziatioun vun den Handwerksmeesteren fordert eng Upassung vun der Arbeitsorganisation und die neu klimatisch Realitäten. Die aktuell Hëtztwelle wäre keng Ausnahme mit dat, wat doch an Zukunft mi regelmäßig zur Werde wär, do wird Wissenschaft klar. Damelux fordert do fir ugepasste Schaffzeiten a Schaffplätzen an besonnischer Bereicher wie Bau, Strossebau, Garten a Landschaftsbau sowie Logistik wären Gesundheitsrisiken fir Salarien heich. Beispielsweise kente vun Temperature vu 34 Grad un, verschieden Adaptationen, besonders bei den Erbeszeiten, angefordert gehen. No den Attacken op Petrolstanker an der Stross vun Hormuz huet dat amerikanisch militärisch Ziele am Iran bombardéiert. Viséiert wären eng Reif vun Häfe stiet, d'Amerikaner schwätze vun heftigen Attacken op am ganzen 80 Ziele. Och Petrolsanktioune géint den Iran goufe reaktivéiert, Washington gehäit Teheran fir trotz der Waffenrouch Schëffe attackéiert ze hunn, an de ganze Prozess fir d'Friedensverhandlungen eser Gefor ze bringen. Den Iran huet de Moie schon ees reagiert an d'Golfstaate Kuwait a Bahrain attackéiert, a beide Staate gouf Raketen an Drohnenalarm ausgeläst. Swit haut vum NATO-Sommet zu Ankara um 2. a lechten Dag vum Meeting gede dem die finanziell lechte Verdelung tëcht de Memberstaaten. Besonne Stoppdeele vun dëse Finanzen tëcht den USA an denen andere Staaten dieft fir Diskussioune suergen. Den amerikanische Präsident Donald Trump hat sech ëmmer nees beklot, dass Partnerstaaten net genug géife bezuelen, déi hunn awer kloer gemacht, dass hir Investitionen an de lechte Meint däitlech opgange wären, en Thema, dieef doch die weider ënnerstëtze vun der Ukraine sinn. Aus dem Südosten von der Ukraine gehen dann die schrohe Auseinandersetzungen gemeldet von ukrainischer Seite, gofen 219 Armeen zur Summe stehen.

De Korbi um agratéieren de gëllne Stull. An 12 Minuten opënnef noch bessen verdreemte Musik vun Beth Orton. Celestial Light. Ein Extrait aus dem Album von der Woche.

Man net wer grad een Track vum Juicy J engem Jazzproje. Dit hecht fit de Mod an ass Featuring Project Cat. Me kommen is zu engem lächte Lied, ha ganz man nach Nems. First 48, Featuring Ron Browns. Ech hoffen se lektionne déch gefall de Nummers polybieles. Zennung heecht Lindzwe alle mé an eus nächst woch, es sinn raus.